0: Mayagundo sa ato ang tingpaminaw, sa ato ang tulumanon. Ako tribo, ni anasab kita makiguban kaninyo sa pila ka mga minutos. Karong adlaw Domingo, nintak na sa kauntuhon. Magsugod ang atong programa, gikan sa alas 12, paingon sa ula-una sa kauntuhon. Makiguban kaninyo, si Gokom Alex Langhiras o ang ako kauban na si Miguel Estrada. Tanawa ninyo mga gwapong tao ninyo akaroon rin sa inyo ato ba nga? Ini nga itong amigo, ha, na usan ni sa mga facilitator usab sa ato ang samasukap, no? Facilitator usab sa ato ang Mugalo sa Buanga Peninsula, ang ato ang General Secretary, ato ang Secretary, no? Sa ato ang Gokom Western Mindanao Travelers Federation. No, mga igala, ang ato ang pag-isgutan karon kining kaning niya pagpanguna ni Presidente Marcos, no, sa executive nga meeting unya ato ning kukabilduhan, tapos dasigon ta mo sa pag-comment ug sa pag-share sa ato ang Facebook Live, no, aron mo kuyanap ngadto sa ato mga kaigsoonan. So unya uman ni ana dunay tulo ka mga isgutanan karon, no, kukabilduhan. Ato nakalap ng mga datos gikan sa kauluhan. Sa dili pa ta mo adto sa ato ang sentro sa atong topic, shout out sa ato ang mga tigpaminaw sa atong viewers. Labi na sa National Alliance for Democracy ug sa ato ang NAPIM, no. Ang gipangunahan sa ato ang amigo dia nga chairman nga si Dante Labunog. Ug sa ato ang Armed Forces of the Philippines. No, ato mga kaigsuonan dia nga walay puas pagtanaw sa Kahosay Kalinaw. Ug sa ato ang peace, sa ato ang Philippine National Police, no, sa ato ang CRS labi na ni Major Orlando Aylon, sir, maayong udto. Sa ato ang sa CMOR, no, si Colonel Alberto Ramirez, no, ang ato ang CMOR regime. So maayong udto sa tanan ug sa tanan ting paminaw sa ato ang tulumanon, labi na sa kuang kauban, no, nga baguhay lang minag-uban dito sa kalihukan sa declaration, no, sa pagpahibalo sa mga tribal leaders nga ang pag-approval sa ilang kanti, no, kanti na yun, si certificate of ancestral domain title sa PGB, no, Piksalabu Kandig Bayog, Piksalabu Kagukom Dig Bayog ancestral domain, sa pagpanguna sa ato ang kauban nga si Gokom Bangat. Muna na ron ang katungdanan niya, muna ni gawas dito sa kanang ilahang structure. Ha, Gokom Bangat, buot pasabot, pinakataas nga kanana ang level sa kanang istruktura sa IPD sa ilang ancestral domain. Lucinio Manda o si Timuay Gokom Bangat, si Tony Idal. No? Mahingod to dia, labi na usab sa atuang mga amigo dia, labi na ni Honorable Mayor Silso Matias o ni Tanting Runda Bilsa. Maayong odto ninyo dia. Oh, I hope nga kanang naangat inyo hang kanang paningkamot magmalampuson, kinadunggan ako pero kuhaan pa na ito ni datos kay morag magtukod na ukulihiyo dia sa bayog. Pinakanindot na kay ang mga ato mga kaigsuonang tribo, dili na mag-adto sa kananang pagadian, dili na pun mag-adto sa kananang mga laing-laing eskwilahan nga layo dia, labi na sa mga kaigsuunang tribo nga wala gyud ika-afford, so duol na gyud ang inyong eskwelahan. Kung mamaterialize na, hapit na paniagi na sa pagpaningkamot, sa pagtinabangay sa mga tribal leaders ug sa ato ang LGU ug sa ato ang DepEd, no, labi na sa pagpanguna ni Bilsa, no, ato ang IPED coordinator, no, usab-usab ka magtutudlo diha sa lungsod sa bayog. So shout out usab sa ako ang pinaka amigo nga hantod karon. Nakig-uban kanato ang pinakaunang naghimo og EPR, Exercise of Priority Rights, diri sa Region 9 og sa tibuok Pilipinas, ang atong amigo nga si Absalon Alcorin, sir, maayong udto. Og ato sa amigo diya sa EPL nga si Aris Alam, og sa ato ang shout out usab sa ato ang mga Magalong, no, labi na sa ato ang chairman sa Magalong, Richard Dungay, ang IPMR na to sa Ipil Heights, Sibugay, sa Buangas, Sibugay. Sa tanan na to namati sa ato ang tingpamina, sa ato ang tulumanon ako tribo, no, I hope nga kini atong pataling hugag maayo kay kini usa makadugang o makapamalandong diya sa atong panguna-una labi na sa ancestral domain. Mga igala, akong yatag sa akong kauban lang sa alang sa pag-abi-abi, unya Human sa pag-abi-abi, magsugod ta sa ato ang topic karong kauntuhon sa atong awareness development. Miguel!
1: Mayong untusab sa ato ang mga membro o kaubanan sa Samasukap. Ilabi na sa atong mga opisyalis. Sama nila ni Rizaldi Pangulima, di sa Kumalarang, ni Rasmin Taib. Usab ni Abo Ali, atong mga regional officers. Yung usab sa atong mga membro diya sa Kulabay Tabina, Sambuanga del Sur. Labi na gyud ni Kagawad at Tiliron na mo'y nangulo diya sa atong mga kaubanan diya sa Sindangan, Sambuanga del Norte, sa Salog, sa Dapitan. Yung usab diri sa Sambuanga del Sur, sa Tukuran, kung ilang pinagyod diri sa Pagadian City, maayong unto kaninyong tanan. Partner?
0: So, ato ang atong kauban karon sa kauntuhon, ang ato ang paghatod sa mga impormasyon, sa mga datos, nagikan sa kauluhan, no? Sa ato ang National Task Force to End Local Communities and Conflict, no? Shout out sa ato ang Honorable Mayor Dennis Pagadian City. Honorable Mayor Samico, Mayor Mayong Udto, no? Tanaw ninyo ang Pagadian. Medyo guwapo na gyud, no? Dakataas dako gyud kay kausaban ang Pagadian City. Mga structure kana lang Robinson dako na kay nakaigatabang sa kanan ang mga nanginahanglan o kanan ang trabaho. So mga pila na ka tuig o baka, no?
1: Mag-usa
0: ka tuig na. So kana usa na sa mga ligasya sa atong halangdong mayor diri sa Pagadian City. Sa tanan na mga staff sa ato ang halangdong mayor dinhi sa Pagadian City, mayungod to kaninyo. Sa ato ang mga tribal leaders, shout out usab ni Timoy Nanding Munday, no, baguhay lang nanguna dito sa kanan ang validation sa declaration pag-adform sa mga tribal leaders dito sa lungsod sa Gutalak aron sa pagpailuna alang sa pagdumala sa istruktura sa GBS Gutalak Baligan Syukon and Sister Domin Association. Shout out ni Hukom Walter Timol, maayong unto sa tanan nga mga Mugalong chapter labi na diya sa lungsod sa Salog, no, ug sa ato ang mga nangulo diya sa treba sa model farm, no, labi na nila Timoy Salilan, nila Hukom Alberto Buali, sila Florencia Marsun, maayong unto ninyo sa tanang namati ato ang tulumanon. Shout out usab sa ako ang amigo gyud na pinaka amigo nako dati hantud karon nga kauban si Dato Nestor Apa sa Tagum City. Dato mayong udto ni si Dato, kanunay nako ni makita sa iyang Facebook, no, nga saga nga gapadagan sa development pagpalambo sa tribo dili lang sa Mindanao kundi dili lakip na sila. Shout out usab sa ato ang commissioner Dato Amarillo Alejo Jr. ang ethnographic commissioner din dinhi sa Northern and Eastern Mindanao ug sa ato ang kauban usab ni Commissioner Amarillo si Attorney Alberto Lagcamon ang naa usab diri sa Northern and Eastern Mindanao sa na-assign. So mayong udto, no, so akong ibalik sa atong kauban lang sa pagbasa sa ato ang topic ining kauntuhon, no, at ngining atong kukabilduhan ug atong pagasalusaluhan, no, ang mga isyu, ha, kami moingon ko sa inyo, kami igo lamang kami nagkot ug igo lamang kami nagatod sa mga impormasyon nga gikan sa atoang panggamhanan sa gobyerno gikan sa kauluhan.
1: Partner, mao kini ang datos nga atong nakuha gikan sa kauluhan. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nangulo sa ikasiyam nga executive meeting sa NTFLCAC dito sa Malacañang. Si Presidente Ferdinand Marcos mao ay nangulo sa ikasiyam nga tigom sa komite isikotibo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC dito sa Malacañang niadtong Abril 22. Mitambong usab si Antonio Lagdamio Jr. ug uban pang dagko og importanteng mga opisyal. Atol sa maong kalihukan, ipapanumpa ni Presidente ang mga bagong gitudlo mga cabinet officers for regional development and security. Ang mga membro sa komiteng isekutibo o ang mga pangulo sa matag cluster o grupo sa maong pwersa. Giripaso sa maong grupo ang nakalainlaing paagi o taktika na gigamit karon sa mga grupong komunista. Gisusi nila kung unsay naitabo sa pagpatuman sa barangay development program o gisgutan ang mga plano bahin sa paghimo o mga balaod, paghatag o amnistiya o pagtabang sa pagbalik sa kinabuhi sa katilingban. Tanan kini ubo sa National Action Plan for Unity, Peace and Development 2025 to 2028. So mao ka na ang ato ang
0: so lakip niya na no, lakip niya na appeal sa ilahang gi-discussan kining supposto be kadto ni mga importante sumala sa giskutan sa ato ang kauban sa unahan na kadto mga importanteng official no mao gi-meeting niya dayon pagkahuman gi-giripaso ang mga gimugna no gigi panumpa kadto mga bag-ong bag-ong gitudlong kabinet no officer for regional development and security no so naanay na assign dia dapit sa kanin ang iskutan ato karon sa ikaduha no balikan ni karon sa ato kauban unya dapit human ani unya iskutan na day nato ang kananang kining yang unang atong topic nga pagkaisgutan. So ibalik na ko sa ako ang kauban ang ikaduhang topic. Tulo ba ni? Tulo ni katupi ko ang atong isgutan karon. So para katong mga dagko kayo nga mga sintro sa atong isgutanan, no, madungog ninyo o mahatod diha ninyo aron sa alang sa inyong kasayuran no, diha sa atong community unsay mga bagong update gikan sa taas. So kung ibalik sa akong kauban ang ikaduhang topic na to nga pagkaisgutan, diretso na dayon diri sa kanana ikatulo. Partner,
1: mao kini ang line usab nga topiko nga atong isgutan nga gikan sa kauluan. Manila. Mukabat sa 62 ka barko sa hukbong dagat ug pwersang pangbantay sa baybayon sa China ang namatikdan sa 4 ka mahinungdanong dapit sa West Philippine Sea o WPS niadtong Abril. Mas gamay ang gidaghanon kung itandi sa 90 ka barko nga na-record ni adtong Marso. Sa iyang pahayag ngadto sa mga tigbalita ni adtong Miyerkules, si Roy Vincent Trinidad, tigpamakba sa Armed Forces of the Philippines alang sa WPS o West Philippine Sea. Nagkanayon nga kining mga barko sa People's Liberation Army Navy o PLAN ug China Coast Guard CCG gi-monitor sa bahaw di Masinloc ayong insyol iskuda shul ug sa kapupud-ang pag-asa aniya ang pagka hinap sa gidaghanon sa mga barko matag dapit dirita sa bahaw di Masinloc 24 ka barko siyam gikan sa PLAN ug 15 gikan sa CCG. Ayong insyol, 12 ka barko, 2 gikan sa PLAN ug 10 gikan sa CCG. Iskuda Syol, 17 ka barko, siyam gikan sa PLAN ug 8 gikan sa CCG. Kapupod ang pag-asa, siyam ka barko, 1 gikan sa PLAN ug 8 gikan sa CCG. Matod pa ni Trinidad, kining mga numero nagpakita sa padayon nga illegal. Mapugsanon o agresibo o malimbungong mga kalihukan na nagdaot sa iniusang kahusay sa kalibutan nga gibase sa balaod. Kinitinaw kapag sulay sa paglapas sa integridad sa teritoryo. Sumiran niya ug makatungod sa Pilipinas isip usa ka nasod. Apan wala sila maghatag og espesipikong rason nganong mikunhod ang gidaghanon sa mga barko sa China niadtong Abril. Bisan pa niining mga ilegal nga lihok, ipadayag ni Trinidad na ang Philippine Navy ug ang tibuok EP nagpamiling lig-on sa pagtuman sa ilang katungdanan aron mapanalipdan ang kaluwasan sa kadagatan. Gihimo kini pinaagi sa kanunay nga kahandaan sa operasyon, mas lig-on nga pagmonitor sa tanang kalihukan sa katubigan, ug mas hapsay nga kooperasyon uban sa lain-laing ahensya aron matubag ang tanang panghitabo sa WPS o West Philippine Sea. Sa mao gihapong higayon, miingon usab si Trinidad nga ang EEP o ang Philippine Navy malampusong nakamonitor sa kinatibuk-ang 21,052 ka mga barko isip kabahin sa ilang padayon na paningkamot sa pagpanalipot sa kaluwasan sa karagatan sulod sa Exclusive Economic Zone sa nasod. Gikan sa Abril 1 hangtod 30, 2026, ang among pagmonitor sa karagatan naka-record og 3,528 ka lokal nga barko og 17,524 ka langyaw nga barko. Niini nga gidaghanon 14,343 ka barko ang mitubag sa among tawag pinaagi sa radyo, samtang ang 6,709 kanila wala mutubag. Kining mga pamaagi sa pagmonitor o pagpangutana hinungdanon kaayo sa paningkamot sa EAP aron mapakita ang atong presensya, mapamiling nahibalo sa tinuod nga kahimtang o pagpatuman o mapatuman ang mga saktong pamaagi o balaod sa kadagatan. Pinaagi niini mas mapalikon ang soberanya sa nasod samtang ipasiugda usab ang kaluwasan, responsibilidad o kalinaw sa tanang katubigan nga sakop sa Pilipinas. Dugang pa niya. So, mao ka ito atong ikaduha nga topic partner. So, padayon tayo sa ikatulo. Ang Embahada sa China sa Manila, sa makausap pa, wala tuyuan nga miangkon sa butang nga dugay na namong gipahayag nga nagahimo ang China og illegal nga pagpanuki-duki sa yentipiko sa dagat sulod sa Eksklusibong Sunang Ekonomiko o EEG sa Pilipinas, ang Exclusive Economic Zone. Sa lain sa ilang pahayag, gikumpirmar nila nga ang ilang barko nga tigpanuki-duki nga Xiang Yanghong 33 naglihok sa katubigan noon sa gitawag nilang Hoting Yao sa China. Mao kini ang ilang kaugalingong ngalan para sa Iroquois Reef, ang kinahabagatang bahin sa Recto Bank o Red Bank. Kining maong dapit na himutang sulod gayod sa 200 kamilya nga katumigan sa Exclusive Economic Zone o Continental nga estante sa Pilipinas. Dili kini sakop o kabahin sa China. Subay sa artikulo 246 sa Convention sa United Nations bahin sa balaod sa dagat o UNCLOS, ang pagpanuki-duki sa yentipiko sa dagat sulod sa Exclusive Economic Zone sa usa ka nasod nga adunay baybayon kinahanglan lamang buhaton uban ang tinaw nga pagtugot gikan ni anang maong nasod. Wala makakuha og bisan unsang pagtugot ang China gikan sa Pilipinas. Busa ang ilang ipasangil nga naginusarang lehitimong pag-imbestigar sa ekolohiya sa dagat. Mao ang tinaw og tinuyo nga paglapas sa mga katungod sa soberanya sa Pilipinas, ingon man sa international nga balaod. Ang presensya sa mga barko sa Guardia Costera sa China ug ang ilang gitawag nga professional ug saktong pamaagi sa paglihok niining mga katumigana parehas nga illegal. Wala sila'y katungod sa pagdumala gahom sa pagpatuman sa balaod o bisan unsang katungod nga nag-iya niining mga katumigan sa Pilipinas. Ang ilang mga lihok mao ang illegal nga pag-angkon o gahom o katungod sa usa kadapit diin wala sila. Sila'y bisan gamay nga katungod ni ana. Ang desisyon sa arbitrasyon sa 2016 bahin sa dagat sa habagatang China, tinaw kaayo o walay pagduduwa ang linya nga adunay siyam katuldok nga gipasangil sa China walay lig-on nga basihan sa balaod. Ang Recto Bank Red Bank ay sakop gayod ug bugkos nga sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Ug ang mapag-angkon sa China bahin sa mga katungod gikan sa kasaysayan ug gahom sa pagdumala niining mga katumigana dili balido ug walay puas. Ang eroplano na Islander sa atong Guardia Costera sa Pilipinas naghimo lamang sa naandan niyang katungod gikan sa kasaysayan ug gahom sa pagdumala niining naandan nga paglupad alang sa pagbantay sa pagsusi. Nagmonitor sa dili otorisadong mga kalihukan sa Langyaw sulod sa atong kagalingong exclusive economic zone. Dili kini paghasol. Kini mao ang sakto ug responsableng paggamit sa atong mga katungod isip soberanong nasod subay sa international nga balaod. Ang tinuod nga pagtuis ug pagbag-o sa kamatuoran gikan sa Beijing mao ang ilang kanunay nga pagsulay nga usbon ang kamatuoran bahin sa geografiya ug balaod aron haom ug pabor sa ilang tinguha nga palapdan ang ilang teritoryo ug gahom. So mao kini ato ang katulong at topiko partner. Then ang kini gitawag nato nga eksklusibong sunang ekonomiko o exclusive economic zone mao kini ang katubigan nga naglukop sa gilay-on nga 200 ka milya nga dagat. Katumbas kini sa 370 ka kilometro o 230 ka milya gikan sa baybayon sa usa ka nasod. Nining maong dapit adunay espesyal og soberanong katungod ang maong nasod sa pagpanukiduki, paggamit o pagdumala sa tanang natural nga bahandi sama sa pangisda, lana ug gas nga anaa sa tubig sa salug sa dagat ug sa ilalom sa yuta niini. So mao kay partner.
0: Mato no, so mo ni ro nato ang kukabilduhan na mo ni ro nato ang istorya-istoryahan no. Kay kini ni amogod mga nakalap ug nakuha nato nga mga dita no nga gikan sa kalahan kinanda ni Masairan sa tanan. So mo na inungdan karon nga nata diri sa ato ang radio station dinhi sa DXCE 106.3 MHz Bale FM DX Base AM 756 kHz, Radyo Bagting, Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City. Aron sa pakiguban kaninyo sa atuang tulumanon nga ako tribo, aron masayod ta og unsay mga atuang mga nakalap nga mga issue no o concern gikan sa kauluhan paingon ngadto sa komunidad. So may kala dire susugod ta dire kaning ni ang kaning ni ang pagpanguna ha pagpanguna sa atuang presidente pinaagi sa pag-meeting no pag ilahang mga pagsabot-sabot no kanang meeting sabot-sabot ni siguro na siya partner.
1: Oh, yeah, partner.
0: So moto dito nga bahin na tino og na nakatukod sila no bag-o nga mga official sumala sa gisulti dinhi sa atoang gibasa sa atong kauban ha dito sa committee executive committee meeting sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict CON NTF-LCAC dito sa Malacañang niadtong April 22, 2025. So moto no gitambungan ni gitambungan mitambong ato si Anton Lagdamio Jr. Sige katong na nanay
1: usa pa siya sayang mga
0: og uban pang importanteng mga opisyal atol sa maong kalihukan nga gipapanumpa sa presidente ang mga bag-ong gitudlong cabinet officer for regional development and security mga miyembro sa ehekutibo committee o mga cluster heads. Muna mga igala ha dire klaro kayo na giripaso sa task force ang nag-usab-usab ng mga taktika sa mga grupong komunista kaning bisan pag unsaon ni usab-usab ni ha kuan gyapon ni ibaw-an gyapon mo mora na sa istorya nga kanang nang ug si John Alcover pa. Hangtod nga dili gyud mo ma'am, dili gyud mo mga naog. Hangtod magpili magpabilin pud mo diha sa kaning gitawag na to komunista. Na moingon na gyud ta nga ngit-ngit pa mo sa ilikitran. Pasinsyahay kita.
1: Dili pud mo undang ang gobyerno sa
0: natural. Kinita. Kining atong gobyerno. Unsaon? Dili pwede nga ang gobyerno na ini moral sa inyo. Ha? Sa tinuod lang pagka istorya, dili magyud pud may tabo nga sa bagay usasab ni sa mga kay kuno sumala pa sa uban ug dili pud kuno wala pud kuno mga ingon ana dili wala sab kay kanan ang makuhaan og idea usaon pagpamaagi ug pagsulbad og sa problema sa community pero nasubra na eh, kanan na mga matay na ng mga kabataan nga ni apel dito ha sa ilaha tungod sa ilang pagpangrecruit mo ni karon ha. Ano mga nagkalahit-lahit nga taktika? Karong mga panahon na, hurot yun na inyong taktika? Hurot yun na? Karong panahon na? Una, karong usap-usap mo. Muna, lagi na itong dasigon. Kana itong mga kaigsuon ng tribo. Ha? Kanang na mga itong mga leaders. Ngayon taon, bantayin ninyo ng mga tawana. Kay basig unya o mabahig mo sa ilang nagkalahit-lahit taktika. Na-impas na yun. Wala ma mauna mga igala. So sumpay ni ana sa kanang atong ginaisgutan no kabahin sa kanang nang nahimo nilang kining gitawag na tuog integration ubos sa National Action Plan. So lakip apil na diha ang kanini ang gisgutan nato sa ubos nga gibasa sa atong mga kauban kani mukabat sa 62 ka barko ha dito na napailawom na dito sa kanang nang usa sa mga gisgutan sa kanang nang kuan sa ehekutibo no kay gani gipanumpa ni presidente ang mga bag-o nga opisyal sa kabinet no sa labi na sa eskutan ng regional development and security so sana na diha so dinhin ninyo na to masusi no nga ang 65 ka barko nga Chinese Navy ug Coast Guard ha na matikdan sa upat ka importanteng lugar sa West Philippine Sea no, ni atong Abril no bag-o pa kayo ha gikumpirma gyud mas ubos kumpara sa 90 ka barko nga na-record ni adtong Marso. Uy, okay ah. Mo na mga igala. So kining mga gibasa sa atong igsuon, no sa unahan, mao ni mga bantayanan kay dito magyon ni super sige na taghisgot aning ni ang kuan. Sige gitaghisgot pero moingon jud ko ninyo ay gyud mo base ni nya kamasumhan niya mo. Ha, kay sa herba ko mainom do mo sa una. Eh, gumikan lagi ana lagi ang ato ang pa ato lagi panaghap. Hantud mo ra ba og sige ra magyapon ni gisgot ni mga tawana sige nahunong takwahon perti nadaghan na hinon kay ngimpi eh. Ha nadaghan na hinon kayo kada perti di ang lingawa sa mga recruiter perti ang lingawa sa kwan niya kine kay kwan man eh kaning West Philippine Sea man eh dili magyon mo makaingon nga kanang wak mo'y kalambigitan ani kay kanang West Philippine Sea ha akaptangan magina common magina sa tanang Pilipino ha unya usahay ra ba usahay madunggan na to nga ang uban manaway ha, tabangan nato ang ato ang mga mga leader sa atong nasod sa Pilipinas sa pag-asikaso niini di kay sa wayo na hinoon manaway na hinoon ta tun-an nato kay kana sila magdebate na sila diha ang gidebatehan ana nila unsaon pagpahiluna nga kanang na ang mga lugar nga kanang na ang ato para sa ato nga mahimong ato pinaagi sa legal. Uban kay pagtanaw obserbahan na ganit nga kato si Tapulano nga ano man to siya muris up nga sipyat man to ignon din nga mga pro China ha ignon din ana so di bagod negative kita nga kanang katawhan no muna naghimutag kanan ang mga leader na to kay aron dunay mangulo ug dunay mutimon ha
1: sa dunay mo dokumento
0: dunay kanang naang mo mapasiugda dunay mo dumala og dunay mo hanay mao nang dunay tay mga leader may mga lideres ha so kita nga mga katawhan kinahanglan nato suportahan aron masiguro nato nga kana para gyud sa ato pare limbawa kanini ay ngunan ni oh gimonitor magyud ni sa ato ang mga kwan gimonitor gyud ni sa ato ang kanan ang mga Coast Guard sa mga Philippine sa mga kanang kita na to PCG ha Philippine Coast Guard o mo ni may bawaan gyud og unsa ning kanang nang gihimo sa China dito at sa mga lugar kaning gitawag na tuog kanang naang baho di masinlok. Oh, very clear kayo ang kanang naang ilahang report, makita yun na to niya kini ug dili din na to ibutyag na katong-katong mga tao nga kanang naang dunay mga kuan, mga cellphone, kato po nakasabot sa cellphone. Pero kato po mga tao nga ayang naibawaan, sige raglampas anang naangkuan, anang naangkaingin, sige lampas, kaya siyempre manginabuhi ang tao, tanom humay maes na arong magpakabuhi. Dili na nila matubang to sige kana kipindot-pindot kana mga elementary, grade 6, kana mga grade 5, kapsus, kana, pirtig yun kayo na. Basta kam na gani, imo pa na, dos anyos, imong bawian o kana naangkam, hilak na. Pero kanang mga naa sa kabukiran, na kinahanglan yun mo nga masayod sa mga update, sa mga latest nga kanang naangkuha na to, naibawaan na to, kay aron masayod tag-usay pangitabo sa nasod sa Pilipinas. Mautong kanang ato mga kaigsuonan niya sa kabukiran, labi na sa ato ang mga igsuon nga mga tribo, nga suwanan, disbunuran, magdampas-dampas ita, iroon pagbitin-bitin ng tanang radyo. Ha, na atay gibitay-bitay dito nga radyo, niya karon kay naaman diri akong ning inyong ubos kay igsuon kami duha ni aning akong ato ang usa sa mga kuan nga maghatod pud sa mga impormasyon ug sa mga detalye gikan sa kauluhan unsay naibaw-an nato nga mga isyu sumadungog ninyo diha sa inyong mga radyo bisag gabitay-bitay na kamulo kag lampas-lampas pero ang imong dalunga nagapaminaw pero kadtong mga expert gyud sa kanang mga ingon ani sa atong mga teknolohiya bag-o na kana sama sa cellphone. So kana makita gyud ninyo dito unsay kanang unsa ning atong gipangbasa. So di adiri nga gipang detalye ha. Di masinlok, ha? Ang ginaganon sa mga barko mao kini baho di masinlok, 24 ka barko siyam ka plan, no? Mo nato gibasa sa ato ang kananang yung sa ato ang kauban. Kaning ayong insul. Oh, klaro gyud na. Oh, Pag-asa Island. So ako moingon ninyo kung kanang na akuan kanang niyang kining ato ang kanang naangkuan. Giyaw-yaw ha kun di kun kuan mo kanang naang medyo dunay kanang naang kakulangon ha kanang inyong gipanghawiran di nga kanang naang kanang kam pwede ninyo tanaon di ang National Task Force in Local Communities mga litis nga kanang mga issue partner
1: sa kanang partner makita nato nga kan ang dunay gi mga papanglapas nga gihimo ang ban ang China Coast Guard tungod kay monitor rin sa ato ang People's Liberation Army Navy diri lang sa baho di masinlok sa 24 ka barko siyam gikan sa People's Liberation Army Navy so gikan kana sa Pilipinas o 15 gikan sa China Coast Guard so gamay ra ang ato ang barko ginaghanon sa barko kumpara sa ilaha. Diri sa iyong insyol dunay kinatibukan nga 12 ka barko. Pero duha lang ang gikan sa People's Liberation Army Navy ug pulo gikan sa China Coast Guard. Mao nay atong kuan nga basihan nga dako guys lang pagpanlapas nga gihimo. Diri sa Escuela Shoal sa kinatibukan 17 ka barko. Mura ko kayo kayo direk kay labaw ta. Siyam gikan sa People's Liberation Army Navy. Kung walo ang gikan sa China Coast Guard. Pero dili kinibot pasabot nga kumo kay labaw ta nakalamang na tanila kay
0: inod na.
1: Sa ilahang mga kasangkapan nga high tech na dili kita makasarang.
0: Hinod na kay daghan mangod sila.
1: Yan do na bisan to do naman kita ay mga equipo usab nga ikakuan nila pero di pa ginaangay yun nga ikapanigurado. Then there is a kapupudang pag-asa sa kinatibukan siyam kabarko. Usa lang ang gikan sa People's Liberation Army Navy o walo sa China Coast Guard. So dili yun balansi. Dili balansi ang ginaganon nga sa kaning mga area nga naakin ay sulod sa ato ang nautical miles.
0: 200 ka
1: milya nga kuan sa Pilipinas nga kita ang itugutan nga mo'y magdumala.
0: Tinod na.
1: Matod pa ni Kuan, matod pa ni Trinidad, kining mga numero napakita sa padayon nga illegal. So illegal gid ang ilang ibuhat kay nganuman. Mas kita mo dunay katungod, sila mo naidaghan nga mga barko nga naa dito sa mao nga mga area nga mapugsanon, agresibo og malimbungong mga kalihukan nga nagdaot sa hiniusang kahusay sa kalibutan nga gibati sa balaod. Agibasi sa balaod. So mao gini partner nga atuang konon angay natong una-unaon sa atong mga katawhan nga kini nga gihimo sa China usa kini kadakong kalapasan base sa atong balaod base sa UNCLOS kada United Nations Convention Law of the Sea. So mao kini ang kan angay usab mahibaluan labi na sa kabukiran pero dili lang magpataka og tabi ngadto sa ilang mga silingan nga mao hinoy makadugang og tensyon og makahadlok sa uban natong mga katawhan.
0: Inon na.
1: Partner.
0: Swingon na ingon na siya ka iro kini manggod usahay. Kanidunan sa bagay ang atong pag-assert, no? Kana bang atong pag-empower sa kanana nga ato ang West Philippines. So far ang ato di nagbasi manghita sa kanana ang unsay ginasulti sa kananang balaod. Pero mao lagi na dili ta kumpiyansa kay usahay kaning mga kaning kasikbit nato nga nasod. Ha, dili ni mo ilag ang close. Oh. Dili ni sila mo ilag ang close, tanawa gani basihan lang nato kining niya ang kuan. Kining niya ang gidaghanon sa kananang sa barko. Maobserbahan nato nga mas daghan ang ilag gamay ang ato. Oh. But pasabot naguna-huna sila kamo mga Pilipino gamay lang mo. Kita na yung barko lang mo, makita niyo lisang na mo, bisag usan na kabo ka driver. Ha? O niya ang ato.
1: Pakitaan na tagilas.
0: O. O niya ang ato ang barko, usan ka buok, niya 20 po ka buok sulod. O niya sila po, doon ay 20 ka buok po nga kanang na ang barko. Ha? 20 na po ka tao, kaya sa ramay driver. O, pero sa laktod nga yun mga igala, sa laktod yun nga kanang istorya. Dili pwede nga mukawas ta unsa may gisulti sa kanana ang balaod, no, katong United Nations Convention Law of the Sea, no, kay gani dia sa kanang United Nations Convention on Law of the Sea napailawom diha ang kanang gitawag natong EEZ, no, EEZ Exclusive Economic Zone. So dia na nga bahin kita kanunay ta nga kananang gapahibalo dia sa ato ang community tungod kay aron madungog pod sa kanana atong kasikbit nga nasod nga sila pod makasulti sila nga kining nasod sa Pilipinas di gyud pod ni sila muundang hantod nga dili pod nila masiguro nga ilaha kay si tinuod kanang na ang giigi kuan dia gibalik-balik na nato ang kanang na ang kuan explanation ana ang giilogan dia economic interest kana bang muingon dayon tong taga dito speakers dito ta managat kay pertindagan ng isda. Niya pabor man pud sa kananang Pinoy kay naaman diri na sulod sa ato ang kananang kwan sa atong exclusive economic zone. Mingon pud ang Pinoy nga oy. Dili pwede nga kanang naang sila na inoy masayod nga unsa kadaghan nga kita man ang naa diri kita gyud tong kana maguna-una dia. So mao nay kananang kanunay nato gina kwan usahay makaingon ta nga kanang naang mga nanginabuhi diha. No, niya dili man pud nato pwede padlason kay kana sila nang inabuhi man sa pero makaingon ta nga mo na hinungdan sa kanana usahay mga isyu tungod kay magilog-ilog sila diha ang resources diha sulod sa ato ang kanang naakabtangan, no, magilog-ilog mo ganito ta ako mo na ako kanunay ka kanang nanggi pangayo gyud sa Ginoo nga moabot gyud unta ang panahon nga wala na yung mga harassment may tabo kundi magsabot na lang ta kay panginabuhi man eh
1: maghiusa,
0: no? Gimugna man ni sa Dios, no, gimugna ni sa Dios kaniron kalampag na po ni ato mga kaigsuuna na ni labi na ni ako mga amigong pastor, ha, tinuod mag yun na bisan pa direta sa kananang nagkalain-lain nga mga nagdala o kananang reliyon ang tugpahan yun ana kanang mga butanga ang Dios mo rin na nasayod ana. So kita nga mga kuan, kita nga mga ng mga concern, no, kay manginabuhi ang tao. No, mao na usahay masakitan pud in tao na kanang ato ang mga Pilipino, kidaog-daogon ra pud aning niya nga. Abi kay daghan kay sila og kanang naakuan. Kana bang say tawag na partner? Makina ba? Dak makinaryas ba kanang mga daghan sila og kanang naang barko, ha? Then pagkahuman dito pabantang-bantang dahil sila kayroon hadlok-hadlok kung intawon itong Pinoy niya ang Pinoy kaya di mo po na mahadlok na gani usahay mo ingon na kita hindi na makaya gamitan na tuwak-wak para ba ka ng joke-joke lang ha pero dili basta-basta nga ka ng basta-basta na lang nga kita mora o ka ng kwanta ka ng mora bag mo atras dili pwede na kaya nga naman nakabutang na dyan sa balaon gani ang arbitrar na to no ato 2016 very clear na ang gisulti diha. Kaso lang dunapan siguro ay mga plan sa hunon, sumala sa mga explanation sa uban, labi na sa ato ang magbabalaod, kaya dunapod sila ay nakita nga angayan po kanan ng himuon. Para giyod nga mumaligod o makonkretize, kanang naang kuan diha, kanang naang unsaon pagdumala, unsaon pagpamaagi, nga kung mahimo, magrespeto sila sa kanang naang ato ang West Philippines. Eh, nga kana, sa iyag yun na sa Pilipinas. So ang Chinese pod, murispito na diha. No? Kining Chinese, marka bahala mo na sila. Kay ilang una-una, musukol mo, asagot mo, 110 million ramo, 120 million ramo, mga tao sa Pilipinas, mantala kami billion. Ha? Saan mo na ron? Atakihon lang tag 500 million, na impas. Ha? Pero, sumala pa sa kananakuan, sumala pa aning niyang na nakabutang sa kasulatan. Bisan pag libuan-libuan pa ka mga kaaway kun ang pagbulutan sa Dios may matuman. Wa gid tay daganan dia. So ngato ada tumano na to, suportahan na to ang kanang na ato ang West Philippine Sea, no? Nasigon ta mo sa pag support, no? Ang mga katawan nasigon ta mo suportahan na to ang atong West Philippine Sea. Kini karong mga leader na to. Ha, nga naning kamot, nga mamonitor, may bawaan yun, ugun sa sitwasyon, mga pangitabo dito sa kanang namang lugar, atong suportahan hasta ang mga pagdumala sa atong gobyerno. Nga namatikdan po na to nga insakto. Pero apon siguro yung may gobyerno nga magdalag kadaot.
1: Wala. Wala
0: so, suportahan na to. Yung kanang naang mga ato, ang mga panghuna-huna, di ang mga negative, ihiklin lang sa usa na to na adto lang sa ta sa sakto ha ay total maabot ang time natural namang yun na no so ning kamo ta nga suportahan na to ang atong gobyerno ha dili na to ihiklin kay musugot lang sa dili ug ihiklin na to ha gihiklin po ikaw po nahiklin po ka maghiusa ta magtinabangay ta pinaagi diha sa pag atiman sa ato ang sa

0: Kwento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lanong sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanong sa bagtingan.
1: 106.2 L. Radio Bagbagtingan.

0: Posibleng direkta nga nalambigit ang bagong Supreme Leader sa Iran nga si Mojtaba Khamenei, anak sa namatay nga leader nga si Ali Khamenei. Sa paghulma sa estratehiya sa Iran sa gubat o sa negosasyon aron dapuso ng tensyon sa Estados Unidos. Sumala sa intelligence sa US, si Mojtaba Khamenei ang nagdumala sa estratehiya sa Iran sa mga negosasyon aron dapuso ang gubat nga mibuto human sa pagpangatake sa US o Israel. Bisan pa nga gihulagway ni gihulagway si Mojtaba isip o sa ka-hardliner, wa dunay ligon nga baruganan nga nagpasidaan batok sa mga base militar sa US. Siya usab ang giisip nga yawi sa pag-aprobar sa bisan unsang ceasefire proposal o kasabutan aron mapahunong ang gumata. Si Mojtaba wala pa magita sa publiko sukad nagkasinati og grabing mga samada sa dunga-dunga sa mga pag-atake nga mipatay sa iyang amahan na og sa pipila ka top military leaders sa pagsugod sa gubat sa ulahing bahin sa Pebrero 2026. Base sa mga report, padayon ba kining nagpaalim sa iyang mga samada og nagtrabaho pinaagi sa mga kasaligan ng mga courier og audio conferences sa gikan sa usa ka luwas nga lokasyon. Bisan pa nga siya ang Supreme Leader, adunay mga taho nga ang tinuod nga gahom ana sa kamot sa Islamic Revolutionary Guard Corps ug ang iyang papel na mahimong limitado o simboliko sa pipila ka aspeto.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipadala na sa Royal Navy ang ilang warship nga HMS Dragon paingon sa Middle East. Sumala sa Ministry of Defense sa United Kingdom, posible silang moapil sa usa ka international mission aron protektahan ang mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Ang HMS Dragon usa ka Type 45 destroyer nga naka-preposisyon na sa maong rehiyon, kabahin nini si British Prime Minister kon kauban ni ini si British Prime Minister Keir Starmer og French President Emmanuel Macron sa maong misyon. Ang shipping misyon ipatuman lamang kung mahumana ang panagbangi sa rehiyon. Matod pa ang Iran nagkontrolar sa Strait of Hormuz sulod sa pipila ka bulan sukad gilusad sa US og Israel ang pag-atake.
2: BBC Parting Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, gipahibalo sa Department of Energy kon DOE nga gilauman nga adunay rollback sa presyo sa diesel ug kerosene ug mga adlaw samtang posible usab nga mosaka ang presyo sa gasolina. Base sa upat ka adlaw nga trading monitoring sa Mean of Plus Singapore, gibarabanan ang bukunhod og 9 pesos kada litro ang diesel ug 12 ka pesos kada litro ang kerosene. Sa laing bahin, posible nga motaas og 1.60 pesos hangtod 1.70 pesos kada litro ang gasolina. Sumala ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, hinahinay nang mibalik sa normal nga market-based pricing ang lana human maapektuhan sa tensyon sa Middle East nga nagsugod niadtong Pebrero. Ginungang paniini nga ang presyo sa lana sa kalibutan ng merkado karon anaa sa $70 hangtod $95 kada bariles ug gilauman nga mobalik kini sa normal nga presyo nga $55 hangtod $65 kada baril. Ang mga gobmanya sa lana mupahibalo sa opisyal nga presyo sa mga produktong petrolyo karong adlaw. Ang mga balita giabagan usab sa AB Gadgets pagadian, nangita ba kamo og barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer o guban bang mga accessories. Ayon na kabalaka, available kana tanan sa AB Gadgets pagadian. Aduna usab 5% discount sa mga gadgets. And of course, anatala na himutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doola lang ilang mga staff sa o kahapwa din mo message sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasigbit nga dapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Parting Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: Naniguro ang men's football team sa Iran nga makasalmot sa 2026 World Cup sa US nga magsugod karong bulan sa Hunyo. Sumala sa federasyon, walay mahimong problema sa ilang pag-apil basta dili lamang malapas ang ilang mga pagtuog katungod. Una nang nagpadayag ang men's football team sa Iran nga nga dili sila musalmo tungod sa nagpadayong gubat sa US ug Israel. Pagahimuon ang FIFA World Cup sugod karong June 11 hangtod July 19 din ang mga host mao ang US, Canada ug Mexico. Ang maong balita at kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol ay ilahang may naimutang sa Santiago dool sa Libim. Kaduang branch naimutang sa Duterte Street Gatas dool sa Shell Gasoline Station. Sila sa exclusive distributor sa LBG con LPG Fiesta ang ilang branch naimutang dool sa SMC College. O kadoon ay ilang branch sama sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, Zamboanga.
0: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, malampusong gipahigayon sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development and Training on Primary HIV Care and HIV Pre-Exposure Prophylaxis con PrEP Management sa Zamboanga del Norte. Ang maong training gamay sa National HIV, AIDS and STI Prevention and Control Program alang sa mga city ug municipal health officers. Sumala sa DOH, pinaagi sa padayon nga capacity building ug panaghiusa. Ipalig-on pa ang HIV response efforts ug pagpaayo sa serbisyo panglawas sa rehiyon. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Paganian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa lima ka espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay usa ka obstetrician gynecologist nga adunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain ba mga doktor nga sila Dr. Jane Oliver Bangkuro Internal Medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vivina Bangkuro Pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. Vivina Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, og Dr. Heidi Abalya, General Dentistry. Sila makontakt sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Balita!
3: Nasayot ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada din dito sa Nasayod ka ba? And of course, bagting ba 28? Andam na ba kang magpakasal? Nasayod ka ba nga, dili di ay mayong magpakasal sa bulan sa Mayo. Sige, ito ning so taon nga nung dili man. Bisan pa man o bulan kini sa mga bulak, pinasikad sa tinuuhan kabahin sa kasal niadtong kapanahunan sa ancient Rome. Gikonsiderar nga walay swerte ang pagpakasal niadtong Roman times gumikan kay ang Mayo gilang bulan sa fiesta sa mga patay. Diin tulo kaadlaw sa mga bulan gitagana aron sa paglimpyo gikan sa mga patay og daotang espirito sigon ni Stephanie Kons, usa ka history and family studies professor sa the Evergreen State College, author of Marriage, a History How Love Conquered Marriage. Nasayod ka ba nga ang Mayo gilaw sab nga kasaulugan o fiesta sa Goddess of Chastity o Diyosa sa Kaputli? Hinungdan nga dili mahimong saulugon ang kalawayan o dili swerte ang pagpakasal ni ining bulana. Nasayod ka ba nga sa ubang balasahon gikan sa Pransya gilang Black Mountain ang bulan sa Mayo buot pasabot nga dili maayo og laway nga pamation nga magpakasal dungan sa pagpanguwag sa mga hayop og panahon sa ilang panaghilawasay. Nasayod ka ba nga dili lamang kasal ang malas ipahigayon sa Mayo tungod kay sigon sa Britanya ang batang ihimugso sa bulan sa Mayo mahimong masakiton og kon ang usa ka ireng nga ipanganak ning bulana dili maayong mupatay og ilaga hinoon magdala kinig bitin sa panimalay. Nagtuo sab sila nga ang Mayo 3, 5, 7, 13, 15 og 20 maoy mga unlucky days hinungdan nga daghang maglikay likay nining mga pitsaha kon magpakasal kaniadto. Apan ayo lang kabalaka tungod kay nasayod ka ba nga kining tanan nga tinuuhan lamang sa mga karaang panahon. Diin sa kasamtangan nga panahon, di baliwala na kiniog ka matuuran paniini, mas daghang mupili nga magpakasal sa Mayo tungod kay mao lamang kini ang bulan nga bakante ang kadaghanan, hilabi na ang venues. Nasayod ka ba nga mapasalamaton ang The Knot nga bugtong adlaw sa mga inahan o Mother's Day na lamang ang walay schedule sa kasal agi ga paghatag bili sa mga mama. Buti pasabot nga tanang adlaw dunay magpakasal sa Mayo. Busa ni adtong mag-birthday, magpakasal baka sa Mayo, walay problema basta ang importante lagsika, happy mong duha dayon mga on pagyudta. Labi nag mangimbitar pagyugka. Ang mga balita atin kaya nato sa Ilyana Bayview College, the builder of future leaders. Ang Ilyana Bayview College, doon ay unong kakursong gitanyag, mga kaming musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED, o Gabayas.
2: BBC Martin Balita!

0: rock the rub. Bango-bango, new downy, even better na, versus previous formulation.
1: 106.3. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Mayor Sammy Cole!
3: Mga higala, kumustag? Maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan. Kay mo sinyas, rabagin na si Dodds, basta dili makita ang iyang dagway. Nga hilabihan kagwapo, ang pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Gikagubtan sa tanan! Yes. Walay makatupong, wapoy makalabaw. Dodds Marson, Dodds!
4: Yes, bye gala, mauna, kumusta, ugbayang adlaw, kaninyong tanan. Welcome usab sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi sa programa ni Mayor Sabi ko nga asinso pagadian para ang tanag mga katawhan. Ano na kalabutan sa programa proyektong pangkalambuan ning Dakbayan. And of course, sa gihapon, Dodds Marson.
3: Yes, Dodds, sinulat kayo ang koano, akong gisulob, no? Courtesy by Dodds Marson. Ako naman ni Dodds, no?
4: Oh, din. Bailo mo na siya.
3: Alain, naging yung mga ayaw tao niya. Na ay kondisyon nga makigbailo di ay.
4: Bailo na siya.
3: Alain, naging ang makigbailo. Anyway, syempre naman, ang kaakuhan gihatod kaninyo sa tinuod nga architect din sa Dakbayan sa Pagadian, sa Natad sa Mihurasog, programang pangkalambuan, Mayor Samico. And of course, si Mayor Samico ang may amahanon nga hiyas nga nagpahatag o gadakong kalambuan kaugmaran sa syudad sa Pagadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon o paggalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad o mga subanin. Maayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan gud na ni Mayor Samico sa iyang administrasyon karon alang sa mga taga Pagadian City, ilabi na sa kinasuukang lugar sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur, nagpangmusta si Mayor Samico o ganang hinaot sa maayo ninyong pagpanikay-sikay kada adlaw o pagpaminaw din sa tulumanon. Aron inyohang mabati ang tanan ng mga proyektong kalambuan nga gibubo ni Mayor Samico sa Pagadian City nga sarangpod nga mapalap nagpuhon sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur ang maong tulumanon. Mabati ninyo ang kaakuhan gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, tungkol usab gihapon sa pagpaningkamot ni Mayor Samico. Siyempre, Dodds!
4: Yes, mauna mga higala ang programa ni Mayor Samico nga inyong nabati din sa muang programa. Matagkaroon o gunya ay i-update mo sa mga kalihukan ni Mayor Samico sa iyong mga lakaw, mga courtesy call para usab na sa kayuhan sa tarag mga katawang pagadianon nga wala laing tumong og tinguha para usab na sa makahatag sa inyo ha
3: katawa sa og
4: kayuhan.
3: Si Junjun, manggit niya po na itong kaatbang.
4: Ang programa ni Mayor Samico. Unya, sa itong hilusgutanan mga higala ni Adtog di Kalabay nga mga adlaw, gipahigayon, gilunsad sa Department of Information and Communication Technology, DICT, ang government, ang Pagadian Government Network, kung GovNet, uban sa pagpirma sa Memorandum of Agreement alang sa pagtukod o Disasters Risk Reductions and Management, DRRM Communication System, kauban ang GCI Greater Pagadian. Ang maong kalihukan, gipahigayon sa Conference Hall sa May City ng Dakbayan sa Pagadian, tumong sa mong programa nga mapaligon ang komunikasyon o coordination system sa gobyerno, ilabi na sa panahon sa kalamidad, emerhensiya kon emergency, aron mas paspas ang paghatag og impormasyon og epektibong pagresponde sa komunidad. And of course, gipangunahan ni Mayor Samico ang maong kalihukan, kauban ang regional director sa DICT mga higala nga si Ma'am Cheryl Ortega o ganausap ang undersecretary nga si Johnny Vincent Manuel Gaudan o mga partner national government agency 50 ka mga regional offices ang anausap para mapakusog usab ang ilahang connection sa internet sa pagpakusog nga serbisyo sa mga katawhan sa ilahang mga kliyente. Unya, ang maong kalihukan usab mga higala gitumong ni og gituyo para usab ang ubang mga parplang barangay og usa sa mga beneficiary niini mao ang barangay Lison Valley mga higala nga gibutangan dito og gamit gikan sa DICT tungod kay nasayod ta ang barangay Luzon Valley usa sa pinakalayo nga barangay dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Mao na ang usa sa ilang pilot area mao ang Luzon Valley. Gibutangan dito og ekwipo para dali dayon makaresponde kung unsay adunay panghitabo sa nasangpit mga barangay. Unya ang Luzon Valley mahigala basin nagtuo mo kanalay ang barangay di sa Dakbayan sa Pagadian 54 ka barangay gamay ra may botante ang namuyo di hapit na mag 3,000, 2,000. So, yun na ano, kadaghan ang mga butante, ay mga lumulupyo, mga katawhan, aside sa mga butante, yun na kadaghan ang mga tao din sa nasangpit nga barangay. Unya, pinaagi ni ini, dali-dayon makakontak sa ito ang, example, ang disaster, kung adunay mga panghitabo, makakontak gilayon, dayon makaresponde sa mga barangay. Unya, layo ra ba? Mauna nga gitagaan sila dito og signaling system para dali ra makakoordinate diri sa sentrong bahin ning Dakbayan sa Pagadian manghigala. Mauna nga gitoy ni Mayor Samico nga una gyud matagan og signal ang barangay Luzon Valley og follow na ang ubang mga barangay og puhon malukop kini sa 54 ka barangay ng Dakbayan sa Pagadian kana ang gipamahayag ni Mayor Samico nga ang tanan adunay wifi, adunay internet connection para sa yon ra pag communicate kung sa'y mga daotang panghitabo, dilagkay sa mga daotang panghitabo, mga katalagban, labi na sa inyong mga minahal sa kinabuhi nga na sa lagyo, dili na maglisod o communicate. Tungod ka, doon na ikaw galing yung wifi, pinaagi na sa pagpaningkamot ni Mayor Samico in partnership sa ito ang Department of Information and Communication Technology, DICT, sa Regional Office 9, o gubang mga ahensya sa gobyerno nga anausab sa nasangpit nga kalihukan o nagbalampuson kini nga gipahigayon wag na usab ba presensya ni City Councilor Lance Samulco o ni City Councilor Jager Ariusa and of course sa pagpanguna sa tong mayor ning Dakbayan sa Pagadian nga ang sudad sa Pagadian pohon mamahimong smart city o di lang kay smart city artificial intelligence city na pohon.
3: AI na dots.
4: AI na.
3: Anyway, nindot kaayo ang panahom ni Mayor Samico nga pangkalambuan dili lamang sa giingon nga kanang mga mihoras, mga proyekto kundili sa natad usab no sa information system. Gikinahanglan gyud pod kaayo ang komunikasyon kanang ilabi na adtong mga hilit nga mga barangay. So atong timan-an nga gihatagan gyud og pagtagad nga mauna gyud ang pinakalayo nga barangay nga mahatagan og communication tungod kay lisod biya gyud ang communication from Luzon Valley labi na mo down ka nga ripaingon sa Lourdes. So kay from Luzon Valley ang sunod nga barangay nga pinakalayo nga mauman ang Lourdes. Unya so nao pagyud ang Lourdes padulong na kadinhi sa Sibatang, sa Makasing, sa Bulawan. No? So ingon ni ana og kining sigurado ta nga ang maong kining gilansar karon pinaagi usab sa partnership sa DICT with the local government unit of Pagadian headed by Mayor Samico alang gyud ni sa tanan dili ni adtong wifi sa unang panahon
4: nga hindi, signal
3: walay signal dayon og naay signal mayon man ang uban naman may signal namo signal kay kuan man kanang ilaha man mo kamay dili man may ilaha agway dili to magkadima o so sa tanan gyud kanang kun isa ikaw usa ka amahan kun ikaw usa ka inahan sa tanang mga anak nimo bisan pag sumusukol na og dili sumusukol basta kay anak gina nimo o ayaw para pagdahom nga dili na nimo anak dili nimo responsibilidad. So anyway salamat kaayo ni John gyud nga kanunay tang katawa lang ko dire kay naman siya gihimo niya tanawa ganina sa di sa GC. Anyway, mauna usa sa mga nahimo nga pagbubo nga mga programa sa pagpaningkamot ni Mayor Samico sa Pagadian. Bilib manggid ko ni Mayor Samico dods. Kikan sa mihuras, programa, livelihood, etc. iya ginanggi paningkamotan nga mabubo ngadto sa tanang katawhan bisan pa man gani ang pag-agni sa mga nagkadaiyang business minded or mga investors nga mamapahimong mapatukod gyud dinhi sa syudad sa Pagadian unya ang uban kay kanang kuan nagugot gyud sila og ngano gidaong unahon nganong giuna pag-agnig mga investor sa Pagadian City og nganong dili ang gobyerno maoy mutukod og mga kanang establishmento nga kuan kanang nganong pribado gidaw. Oh, nganong pribado mong gidaw, Dodge?
4: Nganong gi-question man ninyo ang pribado? Balik-balik pangutana, ako nung nakatukod og building, unya, daghang building, ang mga private, normal, mga private investors, minsulod diri sa dakbayan, sa pagadian, mintukod, tungod ka, nakita nila ang labihan nga paglambo, labihan pag-asinso sa dakbayan, sa pagadian, yun, unya, nakita, usab nila ang peace and order, nga ni Mintinar, sa kahapsay o galinaw, nga, aduna gidako nga garantiya, ang pagsulod sa ilang negosyo din eh, pinagi ka na sa pagpakusog ni Mayor Samico sa miyang mga programa, ilabi na sa kahusay o kalinaw din ni Sudakbayan sa pagadian man ang hinungdan, rason ini, ang sudad, makita man nato nga daghan man nagtugutugod og mga investors, bisag asa kalingi, ani kang sudad nga bahin, saan pagunsan yung piyong diha mga pulahan, daghan kang itukod ng mga building, mga investors na minsulod din sa pagadian, sa dakbayan sa pagadian. So, dili nyo na malilong ang sudad sa pagadian, hilabihan na yun og paglambo, og mga sinso na yun, pinaagya na inyong makita din na karon. Unya, og mahuman ng mga bagong mga private infrastructure ng mga building ay pangtugod, nangita na og mga trabahante, of course, mukha ragyapon din sa mga katawang pagadianon para ang tanan makatrabaho. Mabitaw na ang sudad sa pagadian, nalista ta sa pinaka-ubos o grade sa poverty rate.
3: Yes.
4: Tungod kay poverty incident, tungod kay ang uban ni Ana, aduna na ipanghinabuyan, nakatrabaho na, pinaagi sa pag-imbitar ni Mayor Samico o mga private establishment. Example na lang kanang Robinson, unya puhon, masunod ang Gasano Mall, unya ang SM puhon, masunod siya, dakbayan sa pagadian, daw ka nag-opportunity para sa tanang mga pagadian, ilabi na sa bagong ming graduate o college, unya nangita o experience o pagpanarbaho. Ang Public Employment Service Office pinaagi sa programa ni Mayor Samico nga Employment Promotion Program kana dinha gipahilo na ang mga katawahan ng indahan nangita og trabaho para usab silang panginabian rason nga makita usab sila tanan kay daghan man mga investors nga minsulod din he og mahuman na pohon ang ilang ipangtugod-tugod nga mga hotel, function halls, unsa pa uban nga mga government mga private establishment, private investors nga ilang pangtukod bisag asa mulingi na gitukod matingala mo sa napo nang gitukod din ha. So kana og mahuman na mangita gina og trabahante gikan din sa piso nya piso mangita usab kisa to wayang mulay mga trabaho mga bagong graduate sa senior high og college makatrabaho na pohon tungod kay
3: para daghanan na kayo ang mga nangita og trabaho nga mga establishmento tungod kay investors god.
4: Yes, mao na mga higala
3: naa sa syudad sa pagadian. So ingon ni ana kanindot ang usa ka lugar, ang usa gani ka lugar ilabi na ang nagdumala sa kagamhanan nagtakon sa rinda sa kagamhanan dili ganahan og naay mosulod nga mga investors kuli kaayo ang paglambo tungod kay kung maghimo mang kag building gobyerno, unya imo yung i-commercialize ni imo sa balik-balik ko naman gud ning giingon kun imong i-commercialize unya magsunod na pod dili na pod mao ang ganahan sa mayor posible nga bakbakon hunongon. So mas maayo man to mga business establishments nga mga pribado gyud tungod manggod kay ampingan gina nila nga mulambo tungod mao man ay panginabuhian nila unya ang sa gobyerno kay lahi man ang sa gobyerno kumutukod banggani og mga kaning mga buildings lahi dili pod pang negosyo nga sama sa mga Robinsons, mga SM, kundili kanang mga offices sab na siya sama pananglita ni ana no parehatan sa C3 na ay mga nag-abang diha pero pag-abot sa taas kuan na siya na ay mga government offices tungod lagi kay inana ang ginang gobyerno. Mayo unta kung na tag-iya pag usa ka tawo kay mamintinar gina sa kunang gikaingon nga individual nga pribado lahi man ginang pribado dods nga i-maintain man gyud na kay negosyo private pag private ka ang paglambo ana diret so pag ingon kag public kana pang publiko oy dira na ay mag like sa example sa plaza gipang tiles na bitaw pagawa ni Mayor Samico gipang bakbak man ang fountain ana wa man mamintinar naguba na lang hinoon unya giayo pagbalik ni Mayor Sami naglisod naman hinoon ipalit na lagbago o kay gipangita manggid sa katawhan sa pagadian dili lamang ang mga taga pagadian nangita ni adtong fountain kundili ang mga dumuduong nga kanang naghinamhinam lagud sila sa kanang fountain no sa ato ang syudad sa pagadian. So mauna ang ato ang explanation bahin ni ana sa pagpalambo sa usa ka lugar, kay tanawar ko ng ubang mga lugar nga kanang wala nagpasulod og mga private entities or private investors, diba walay kalambuan. Dili lang punta mo ingon og mauning lugar tungod kay mga friendship para ba nato sila. So, kamo na lang, sa mga silingan nga mga dapit, ikomparar ninyo ang Pagadian City, layo kaayo na sila og biya. Tungod man God sa administrasyon ni Mayor Samico, nga sincero ang pangkatauhan nga serbisyo gayod niya kinasingkasing. Atong tamnan sa isilsila to sa Alempatakan, mga taga Sambuanga del Sur, wala na ilaing giingon si Mayor Samico kundili pag-ingon nga ayaw na ko ninyo dudahe. Tungod kay humana ko tanan, kung mahimo pa lang magkinaugalingon siya, magpribado siya, kay mas malinaon ug matutukan pagyud niya ang iyang panginabuhian. Pero lagi, gusto man sa katawhan sa Pagadian nga mabalik si Mayor Sammy, unya gusto na pod ang mga taga-Pagadian nga mapaambit sa mga katawhan sa lalawigan sa Sambuanga del Sur, ug daghan na pod kaayong katawhan sa Sambuanga del Sur nga naghinam-hinam nga si Mayor Sammy ko ang mapalapnag na pod sa mga proyekto ug programa sa tibuok lalawigan.
4: Yes, mo na mga higala no ang programa ni Mayor Sammy ko Dinis Dakbayan sa Pagadian, na din nato ikalilong tungod kay makita man na anay resibo. Unya gasigi og panghilabot Dinis Dakbayan sa Pagadian, wala gid pud ni tawoy ikatabang bisag gamay nga pundo, wala gid pud tawon. Mao na nga atong mayor ra ginaning kamot nga maadto sa national kay mangayo og pundo, project para usab idugang buo-buo para ikayuhan sa mga katawhan. Unya ang ilabi na ang tourism infrastructure project nga sigihan nila og bira nga kuno dili mapahimuslan sa mga katawhang Pagadianon. Ang trabaho sa mayor kanang pagtukod og mga government infrastructure usa na sa ilang role as a mayor nga mangkahatag sila, makatukod sila og edipisyo nga makadungag og income sa Dakbayan sa Pagadian. Kada mga tourism infrastructure aduna nay dako nga kalabutan sa pagamahanan sa programa ni Mayor Sammy ko. Tungod ka to lang example ang kanang Asinso Glass Gym sa May Rotunda.
3: Yes.
4: Sa Dakbayan sa Pagadian, kung adunay mahulam, adunay bayad, og pila ka oras, so dili po kayo dako, igo-igo lang po, doon niya, mahatag og resibo, gikan sa City Treasurer's Office, niya, largo na, download dito sa City Treasurer's Office, so kana, dungag na usab na income din niya sa Dakbayan sa Pagadian, dili man ngadto sa personal nga bulsa. Tungod kay that is government project, government money, ibalik usab sa mga katawhan ang ilang mga buwis, para usab nga ang sudad sa Pagadian, aduna na usab idugang ang mga arkabala, unsay pahinang lanon sa mga katawhan. Unya kaning tourism boat diha sa May Boulevard. Kung gusto ka diha mag-held sa imong birthday, kasal, unsa pay mga event nimo, pwede din ha sa tong tourism boat sa May Boulevard. Mabayad lang ka sa City Treasurer's Office. Tungod ka doon na ordinansa og pila yung mabaryan, pwede usab ka dito nga muhangyo. Arin gawas na ang resibo sa City Treasurer's Office usab. Largo ang maong pundo, dili na sa personal nga punulanan. Unya, kani ato ang Puluyagan Beach Garden Resort. Nya karon gikamulo og trabaho. Tungod kay lagi, atong balik-balikon, walay hatag nga suporta ang probinsya, ang gobernador, unya ang kongresman, duha kongresman, ultimo nga, gamay lang nga sintabos diring ibuubo, wala gintay kahatag mo, nang asima na ning kamot lang yung taon sa inahinay, hangtod sa mahuman ang maong nga proyekto. Kaya dili man po pwede nga usahon o budget sa usa lang ka proyekto, wala po tayo mahatag sa ubang mga barangay nga nanginanglan usab og dugang nga mga project, top 3 priority project sila mga barangay nga tabangunon usab kaayo ang ubang mga barangay nga nanginanglan usab og mga proyekto para sa ilang mga katawhan. Mao na nga gibalance sa atong mayor, pinaagi sa pila atong ira din, gibalance nga ang tanan mahatagan og tabang ira unsay panghinanglanon. Ilabi na ang kaning mga water system, kadalanan, mga tulay sa itong mga barangay. Unya, kanang tulay sa dampalan, sa itong hibawan, si Mayor Sammy ko ang naningkamot ana ng ngayos sa national. So, gihata, gidownload sa DPWH. Kaya naunsang pagkaunsa, giangko na po nila. Nga, sila kuno ang trabaho. Sila ang nagtrabaho niya, sila kuno ang nangayo, ang naningkamot niya nagpagpangayo. Si Mayor Sammy ko para lang matulayan diha ang sa barangay dampalan nga inigulan perting bahaa maglisod og agi ang mga katawa niya atong mahimduman kanang barangay dampalan sa una hanging bridge pa taw na Amot lang karon napabanang hangin bridge so mauna sa una nya karon dako na kay ngatulay paningkamot ta ni Mayor Samico iyahan ang pinangaay sa national ang kwarta download sa DPWH kay lagi ang DPWH control and man mangyud sa congressman sa first district.
5: Yes.
4: Ilang giangkon nga ilaha ko na ang proyekto so dawat nimpyo ra sila ani unya si Mayor di manggod ing ganahan magistorya ingon ana kay dili angay lalisan ba para sa mga katawan dili angay angkon ang kunon. Unya naning kamoton ana nga makapangaay itong kig danga didto sa secretary sa una nga si Mark Villar kung atong mahimduman mao'y gahatag para lang anang budget sa tulay. Inoon ilang gitrabaho, pasalamat pud ta pero giangkon pud sa mga pipila ka mga politician nga sila kuno ilang legasiya. Dili na yung legasiya ayamo pag pangangkon ang mayor may naning kamot para mangayo og budget anang mga kadalanan mga tulay dinhi sa Pagadian City mga importante kayo nga dinaggo nga budget siya may naning kamot ana nga mangayo nya kay lagi gibiding na may control si mayor sa DPWS dire sa tong first district ibatoman nila ang maong proyekto giangkon dayon nila pero ang nangayo ta ana nagtuwad-tuwad dito sa central office sa DPWS tong mayor sa Dakbayan sa Pagadian parang barangay Dampalan matulay na gwapo kayo manay sakto nga pag-istorya unya karang mga kadalanan farm to market road dinhi sa Sambanga del Sur ang uban ni ana gikan sa pundo sa NTF LCAC so National Task Force and local communist armed conflict sa NTF LCAC na nga pundo sa una nga tumong agtuyuan ni ana kanang mga bukid nga mga barangay mga lagyong barangay endorsed gikan sa Armed Forces of the Philippines nga magiana kay para dili na maglisod kung adunay mga insurgency mga walhong pundok kag samok-samok diha sa mga pipila ka mga baryo sa dili maabot sa maglisod.